0: Ալ արգինատիկլաջի շխունիլ ուտ լի ռահով մակ արոսոհի Մալե պախոնս ալի կահոն կապալ
1: Ալալբեղ կուաշ նալեկ նսկես այս չոլ իշնա շտիկվա Հաբանան ալալբեղ հինկա նստավուշ նալեկ նստեղտանալ իշնա շտիկվա Պրովերբյոս 15-20
0: Panak chokre la puntesipal atines sail cholehil 104.5 FM la hunkapan ha angualdo la